Русинія, оцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

0: служить прагне.
1: Карая диво шайба ест, да карайба алма крайме веринних.
0: Карайлекба уялмамен, естинимни та сламамен.
1: Гар адамне мен силамен, динин анен бахенамен. Естинимни хорлай маймен,
0: даят не да цайпа маймен.
1: Всехмоцны Пан Бог люди створил, обдарил всех без różnicy. A ludzie to rozmyślani skorzy, wielu religiom dali życie.
0: Bardzo mi za przygoda innych pójść światło.
1: Mądrość usła zdobywać w naukach.
0: Dunianen kylhande.
1: Walczę przeciw gusłom z wietrzałem.
0: Nowym zrób
1: światła szukam.
0: Jatlarda
1: gotle nasze prastorą wiarę.
0: Zrozumek magny
1: połączone.
0: Niech rozwieje się
1: rola paramen.
0: Niech nastanie
1: dzień jamy
0: uspa.
1: Upragniony.
0: O menim belgimdi.
1: Cykma tunokluk tam. Mienim kisenchimdi.
2: Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

25. жовтня октября 1649 рік. Справа Михайла Драб'яка з Рехвау двора бункер, збої, злодійство перенесена з актів міста Лівоч. По-перше, Михайло Драб'як з Рехвауду мав товариші, а то Янко з Луцини, Михайлик Урбан з Поклавки, Галор Ватага, Михайлик з Луцини гетьман, Стахурик Манько з Росток, Шугай, Вітча мав чертижнім, Аліаш Гробацьків. По-друге, високом був, коли вимучили хлопа, же го Янко з Луцини мучив. Був єден, що там слугував високим, якось то Галор, що от їх напровадив, щоб го вимучили, же ма котив гроші. Для м'єдині 6 злотих винесли. По-третє. Був в сам віже в Чижмара, же їх напровадив єден зольша, же мав гроші, тот бур їх звів і на костел семійський. Обличення, що побрали в костелі, то суд в того Янка з Луцини. Тот чоловік з Луцини було їх там лисом товаришів, тот чоловік їх отпроваджав аж на гору. Шабла, карабін, монетка, клобук в корчмаря вукови, що взяли от шефча в Сенвіжі. Михайло Драб'як зрихвав дуже, що зазнав на тортура. По-перше, на воли шовтиса Штефана, коли мучили, він тиж там був. По-друге, волевоїв Юрка та Івана Антолівого синів перетримувалися, полотно і інші річі там ховати далі. По-третє, з Венеції Шимочко на купчів їх напровадив, котре воли йшли купувати, і тот Шимочко з ними був і йому частку дали, а по 6 злотих досталося їм. Тоді же Шимочко нагварив їх на єдиного купця до Ленартовець, що воли продавав. Лемже корчмар на нижнім кінці їх одмовив, що нема гроші. По-четверте. Манько Стахурик з Росток взяв яуюки Яцькови Стахніцькому на перунчі, а столичному вкрали яуюку. По-п'яте. Міклушовчах. Галоч, товариш його, перетримує ся в скиби. По-шесте. В Поклавчі напроти Шовтиса до Івана полот наносили. Федор Урбан тотже їм порох додавав. По-семе. Скрижа млинар їм порох додавав. Голубичова сестра єст з тим же млинарьом, за котре то порох дали му полотен пару і істи їм до ліса носив, але не міг їх найти. Лем пару разів в нього били, давав їм істи й пити. По-осме. Криже в одного, котрий на самим лижним кінці мешка до Дукова, тому тіж дали полотно, бо з нами не котрима бив, а тот шлідив, кадивал ходять столичні, але коли дощ і зла хвила били, в нього ся перетримували. Лем його мена не знат. По-дев'яте. Саліголець Грицелінко додавав їм пороху. Тодже Зелінко через тиждень носив їм істи до ліса. Зашто му дали дире ліхове полотно. З того самого товариша, котрого забили, дав му 6 злотих. Ти ж поміг їм єдиного вола вкрасти на єдній дедині. По-десяте. Скоро маме двіт. Наводив їх на Шовтиса Штефана з Воли, жеби го вибрали. По-11. Янкові браття з Луцини додавали їм страви, а тот же Янко полю дебелі полотна поховав, жеби їх побрали. Що і зробили. По-12. Кружлав Йовчарови, котрі служить в Шовтиса, дали сховати белі полотна, хадваб і інші річі, котрі в нього покапали то вшитко. По-13. Львові Байткови давали його товариша Белю єдну і інші річі, а коли к ньому прийшли, дав їм істи і пити. Що записав Ладіслав Мар'яш.

No to je ranka. Виставлю свою хишку над потічком. Маленьку. Тічку. Лем з більшим от саноцького вікном, лем з отдільними дверями. Хмарами огороджу, зроблю отверанку. Ніколи їм своєї не зазнав, а пречі, кадиси вонести мушать з освіта того мур'янку.

0: jest п'ятниця, 2 жовтня октября 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Товаришення «Руська бурса в Корлицях» опублікувало репорт з дослідження жителів Корлицького повіту на тему краєвиду низького безкіду. Документ був запрезентований 24 вересня-септембра того року в Корлицях під час конференції «Низький безкід. Спільний краєвид. Дано діалог рішення». Авторами репорту є Юстина Новак, Северин Гродний, Домініка Федерика і Каміль Федерика. Основом опрацювання є дослідження понад 800 жителів Горлицького повіту. Репорт заповнюють межанчима публічно діалогу і інтернетове бадання осіб відвідаючих низький безкід. З рапорту виникає, окрім іншого, що краєвид низького безкіду любиться 98% баданих жителів. Вказано межанчима на гору, ліс і зелін, але й тишу, спокій і спосіб досвідчання місця. Респонденти широко підпорюють охорону краєвиду і ограничення місць, в котрих можна будувати, єдночасно велю з них високо чинить свободу властителя ділянка. Сильна є тіж підпора для охорони природи в розвитку туристики. Дослідження обнімають тіж велокультуровість і лемківський язик. Його присутність в щоденній бесіді, на подіях, в медіях і на табличах з назвами місцевості. Окремий розділ посвячено долинам давніх сел – Чорного, Радоцина, Довгого, Незнайової і Липної. Подля бадання, туристів до низького безкіду притягають головно спокій, брак масової туристики, природа та історія і культура. Як проблему вказали доїзд і комунікацію. Повний репорт, як і запис конференції, можете обзирати на інтернетовому сайті товаришення ruskabursa.org. В найближчу неділю, 4 жовтня октября, в Польській державній телевізії можна буде обзирати награння православної літургії «Столаво» з 19 вересня-септембра того року. В Толаві проходили до торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання лемків до православ'я. Богослуження нав'язувало до історичних дій з 1926 року, коли Толавська парохія, як перша, праві вчивості виступила з греко-католицької церкви, а жителі звернулися до варшавського митрополита Діонісія одоучення їх до православної церкви. В чергових роках явисько обняло десятки лемківських сел і довело до громадних так званих поворотів до віровідчів. Толава сталася символом початку процесу конверсії на Лемковині. Святочну літургію в Толаві очолив архієпископ Корлицький і Перемишльський Паїсій в асисті численного духовенства. Співав хор «Ірмос» під водінням і мости Маріанна Ярой. Награння Святої Літургії «Столаво» мож обзирати в найближчу неділю о 8 годині в ТФП «Культура». Заран в Домі національних меншин в чеській Пражі святкувала свої 15-діття будерусинська ініціатива в Чеській Республіці «Русині.cz». При тій нагоді 10-ту річницю основання святкувала буде співоча група «Кантар». На події запрезентуються і гості зі Словації. Окрім того, русини в Празі інформують, що уж гнез в рамках найвикшої словацької імпрези в Празі перший раз отбудеться русинський вечір. Товаришення «Долина» в найближчий вікенд просить до участі в порядкових варштатах на Радоцинському смонтері. В рамках того будуть рапувані жорди свіжо поставленого огородження. Товаришення дасть матеріалу і почастунок. Варштати будуть проходити в суботу і неділю між 10 та 15. Радоцина – то гнез неіснуюче лемківське село, яке було остаточно виселене в 1947 році в рамках акції «Вісла».
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

Mám sentiment do takového verša, písaním ho v Švecii. Dávno v Švíti, ešte v rokách dávnych, tam nebolo rodina, ani znajemých, ani tak sa to, jak našo, jak našo. Motto jim dal Ševčenka i znovu mení neprivezla ničoho pošta z Ukrajiny. Taras Ševčenko. Zas šivo sonce, na sini vode sundu, ešte jeden надій ден гутну пекучку гіркоту, як білий моря птах кривами затрепотав і гмер. А коли нічка згустне, втихне, зітхнеш, і думку вертаючу діганяв будеш дармо, що твій вимріяний світ, велика казарма.

0: Jest п'ятниця, 2 жовтня октября 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Товаришення «Руська бурса в Корлицях» опублікувало репорт з дослідження жителів Корлицького повіту на тему краєвиду низького безкіду. Документ був запрезентований 24 вересня-септембра того року в Корлицях під час конференції «Низький безкід. Спільний краєвид. Та на діалог рішення». Авторами репорту суть Юстина Новак, Северин Гродний, Домініка Федерика і Каміль Федерика. Основом опрацювання є дослідження понад 800 жителів Горлицького повіту. Рапорт заповнюють межанчома публічно діалогу і інтернетове бадання осіб одвичаючих низький безкід. З рапорту виника, окрім іншого, що краєвид низького безкіду любиться 98% баданих жителів. Вказувано межанчома на гору, ліс і зелін, але й тишу, спокій і спосіб дошвідчання місця. Респонденти широко підпорюють охорону краєвиду і ограничення місць, в котрих можна будувати, єдночасно велю з них високо чинить свободу властителя ділянка. Сильна є тіж підпора для охорони природи в розвитку туристика. Дослідження обнімать тіж велокультуровість і лемківський язик. Його присутність в щоденній бесіді, на подіях, в медіях і на табличах з назвами місцевості. Окремий розділ посвячено долинам давніх сел – Чорного, Радоцина, Довгого, Незнайової і Липної. Подля бадання, туристів до низького безкіду притягають головно спокій, брак масової туристики, природа та історія і культура. Як проблему вказали доїзд і комунікацію. Повний репорт, як і запис конференції, можете обзирати на інтернетовому сайті товаришення ruskabursa.org. В найближчу неділю 4 жовтня октября в польській державній телевізії можна буде обзирати награння православної літургії з Толави з 19 вересня-септембра того року. В Толаві проходили то до торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання лемків до православ'я. Богослуження нав'язувало до історичних дій з 1926 року, коли Толавська парохія, як перша, праві вчивості виступила з греко-католицької церкви, а жителі звернулися до варшавського митрополита Діонісія одоучення їх до православної церкви. В чергових роках явисько обняло десятки лемківських сел і довело до громадних так званих поворотів до віровідчів. Толава сталася символом початку процесу конверсії на Лемковині. Святочну літургію в Толаві очолив архієпископ Горлицький і Перемишльський Паїсий, басистій численного духовенства. Співав хор «Ірмос» під водінням і мости Мар'янна Ярой. Награння Святої літургії з Толаво можна обзирати в найближчу неділю о 8 годині в ТФП «Культура». Заран в Домі національних меншин в чеській Празі швидкувала свої 15 дітя буде русинська ініціатива в Чеській Республіці «Русині.cz». При тій нагоді 10-ту річницю основання швидкувала буде співоча група «Кантар». На події запрезентуються і гості зі Словації. Окрім того, русини в Празі інформують, що у ЖГНЕС в рамках найвикшої словацької імпрези в Празі перший раз відбудеться русинський вечір. Товаришення «Долина» в найближчий вікенд просить до участі в порядкових варштатах на Радоцинському смонтері. В рамках того будуть рапувані жорди свіжо поставленого огородження. Товаришення дасть матеріалу і почастунок. Варштати будуть проходити в суботу і неділю між 10 та 15. Радоцина – то гнезд неіснуюче лемківське село, яке було остаточно виселене в 1947 році в рамках акції «Вісла».
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

Писання і орання. Кед їм іще орав, не статим я було бити поетом. Кед їм уж в люди поетом, не статим я на то, бо орію.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na drugi odcinek opowiadania Władimira Hylaka, ostatni z rodu opowiadania z halicko-ruskiego życia. Rozdział drugi, prodążenia. Żyteli Czortory to autonomisty w pełnym znaczeniu tego słowa. Postawili przydorożniu tablicio z rusko-polskim napisom, która prostoreczy bardzo ucho wisiła na werbi do góry nohamy, ale to im nie wadyło. Najważniejsze, że i tak wszystko było zgodne z zakonem. Drogę mali też bars autonomiczny. One riadyli sam sobą. Kiedy tak się trafiło, że nie godny byli same sebe naprawyty, to pomagał im Bóg, rozkazujący wielki zlywi zanesty kamieniami w boi i autonomia spasena. Gospod Nebesny zaprawdy sprzyjał autonomii. Jomu Czortoryci lyszyli i posadu nicznego storoża. Bo nespyt i noczą, koli to smertelnykowy trzeba się wyspaty. Pro formalności w gromadzie dbale skarbnik i pysar. Lempierszy nie miał nawet klucza do gromadzkiego skarbcia. A win, buduczy porożnim i bez klucza był ochraniony od złodziejów, a pysar nie miał za wiele roboty. A to prosto proto, że nie znał pysaty. Trzeba było starości służbowo odpołisty, to wyruczał się ustną odpowiedziu. Jak to nie starczyło, zmuszał pysaria w miści pysaty za sebe. Nesmotriaczy na to ty trudnosty, winny jak nie dumał od daty uriadu, kotry tiszył się w seli wielką poszaną. Czortoryci nijak nie dopustyli wyperedyty sebe w userdnosty, zbierający się na zasidaniach czastejsze, jak wymachał zakon. Takie zobrania prochodyli nielem w każdą nedilu i praznik, ale też w każdej czetwer. Czetwer był torchowym dniom w najbliższym mistoczku. Czortoryci wertali od tamale w jakisym torżestwennym nastroju. Na zasiedaniach omawlali nelem spilne gromadzkie problemy, dbali też o prywatny, domaszni diła. Autonomia perestałaby byty autonomią, kiedyby czortoryci nie riszali, koho prosyty metrowy w kumy, szto powinien nad najpersze prodaty, konia cy byczka i kilkomu wziaty, jakli przenosyty kożuch, serstiu do serdynycy, nawerch i tym podibne. To jak raz było przyczyną toho, czom czortoryci chwalili się przed inczyma ludmi, że nigdy nie je takiego poriadku jak w nich. Choć trymali się to te sławny, autonomisty dyrżawnych zakonił, to bywało i tak, że dynekotrym rozporiadzeniem starostwa żywo protywyła się czortoryjska hromada, czasem barże jak ministerstwo w parlamencie. Osobliwo w finansowych diłach czortoryci wykorzystywali swoje pereniate od prawidcił w zawiti staroruskie dumania. Hromada ne zberat się za toto. Ale kiedy starostwo wpisowi odpowiedzi na ostateczne toto słowo gromadzkiej rady nałożyło na wita finansową karu, to tot najpierwsze wpewnył się przy pomocy przyjaciela diaka z Uskobrodiu, w czortoryjach lem jeden pań Kohardosz, uczenek, ale więc nad lem króliciu, skoro pysy Anny ditchnął, wprawdzie pysma, a już na następnej naradzi ohołosył gromadzi w stereotypowy sposób. Czesna gromado, przyszedł od naczelstwa rozkaz, żebyście zapłatili piatereńskich kar. Groszy na stół інакше екзекуція на порозі. При спомнінню о екзекуції, до того воєнні, найбарже вперті автономісти переставали противитися і, не рішаючи нічого, розходилися до хиш. Нерідко явилися на столі громадської ради так чудні жадання уряду, котрих сповнення не находило зрозуміння в цілій громаді. Треба ще було порадити. Jeden deputat išel do znanego diaka, inczej do uczytela z niedalekiego seła, a sam Wit zwertał się do swojego świaszczennika. Kiedy wertali wszytki ze sprawozdaniem o rezultatach porady i starali się wywesty z trzech różnych sudzeń średni napriam, wydzielilem jeden wychit. Što powist Jutka? А Ютка, хитруся усміхаючи, підходить з погариком до радних.
1: Але, панове радни, кіт м'я послухати, буде й вовк ситий і утячіла.
0: І так все громада піддавалася думкам Ютки. Це скорше, це пізніше. І так вовк був ситий, а з очі екзекуції скору здерли. Вибори начальника і радних проходили спокійні, без будь-яких свар. Як в тим році на війта вибрали Ахафа Гардоша, то слідуючий раз занимав тот уряд його сусід, Осія Бродош, і так далі. По шорі не була їм навіть потрібна машина до голосування. Теперішнім війтом в Чорторіях є Гнат Гардош, прозваний Оспалим. Чорторийці ніколи не скаржилися ані на Віта, котрому трафлялося часом карати якісього радного, не смотрячи на його становисько, за деяку давну грабіж, ані на священника, витикаючого в кожний третій святочний день їх ганчи в незабарс добраних вираженнях, ані на жида Ютку, котрий давав їм на борг недобру палунку, ані на гробарія, рихтуючого їм невигідні гроби. Довго рок жили в такій згоді і щастю. Але остатньо зачали ще скаржити дост часто, ніхто єднак не знав на кого або на що вилати своє згнівання. Не знаття за що і гріх, от якісього часу родилися в Чорторіях лем діти женської плоти. Знала про то рекрутська комісія, котра не могла придбати ані єдного рекрута з Чорторій. Знав про то місцевий священник, котрий щорока в виказах о підлігаючих рекрутській повинності ставляв великий нуль. Знали про то сусіди, котрі вістили війну в припадку, кіт повелоби ся нарукувати в Чорторіях рекрута. Знали про то чорторийські хлопи і баби, котрі старалися о свої дорослі ділки, а найліпше зо вшитких знали про то велике нещастя чорсторийське дівчата. Але ніхто не міг повісти, яка є причина той неправильності. Рекрутська комісія підозрівала священника, що хотячи освободити чорторийських фраїрів від воєнної служби, подавав неправильні дані. Прото єдиного дня рішила гречні щось бідати про ту справу. Священник, твердий русський, в котрого що на думчі, то і на язику, звідався в своїй відповіді, з якого параграфу він повинен відповідати за недостаток хлопців в Чорторіях. Хлопи злостилися на свої жени, жени наопак звалали вину на хлопів, а дівчата, вони винили самого Бога. Вшитки нарікали. Ніхто не знав, як одвернути зло. Дармо священник щватив за скажду хижу, дармо загварював прикликаний скечковець на ухрах ворожбита, вшитки постели в громаді. Дармо радили жичливі люди приносити з інших сел воду до пиття. Дармо окрашали дівчата ікону пречистої вінчами з барвінка. Ефект був такий, же рекрутська комісія сховавали священника під шитки акта. Священник іронічні ся підсміхував. Хлопи при нагоді вшитких хрестин клали аж по-мадярськи. Жени лан корили, а дівчата гірко плакали при світлі місяця. Жаль мі їх, особливо чорторийських дівчат. Їх родиче образили своїм браком пошани в церкви сусідів, котрі престото не ходили більше до чорторийської церкви. В наслідстві того ані один фраїр з сусідніх сел не лем в неділу, але тиж і на храмовий празник на святого Симеона не зазрив до чорторий. Що адже лишилося невинним красоткам? Jedno z dwóch, albo zhasyty strastne pragnienia choriaczego serca, zamorozyty ho brakom nadii, albo potiszaty się słabą nadią, inczyma słowami krużyty mryjamy koło dwóch frairiów, kotry się ostaly, żeby spasty sławny rody brydosił i hardosił. Dokładnie w ciłych czortorejach było lem dwóch frairiów. Jeden, Ostap Pańkił, jedyny naślidnych hardosił, drugi, Terentij, syn Hrobaria Mokoty, następnik rodu Brydosił. I na dneska to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Запрашаємо до вислухання програму «Говорить Прияшів», який в радіо ЛМФМ можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Рустин ФМ» з Братислави.

0: Історичний календар.
1: 10 аж 12 септембра 1991 року делегація Общества підкарпатських русинів брала участь в Москві на засіданню Організації про безпечність і співпрацю в Європі. Секції про проблематику народностних меншин, котру вів комісар Ван дер Штул, з рефератом виступав Михайло Попович. Звернув увагу делегатів конференції на задуману ліквідацію народа, етноциду, котра є ведена проти русинського народа на Підкарпатській Русі, як з боку совєтського режиму, так і нової української держави. 18 септембра 1991 року проходила в Ужгороді прес-конференція Общества підкарпатських русинів і Праського общества приятелів Підкарпатської Русі, на котрій представителі тих двох обществ заатакували юридичну платність так званого знову соєднання Підкарпатської Руси з Україною. Від 27 септембра аж до 2 октября 1991 року в Ужгороді проходило меморіальне засідання обласної ради, котрої представителі мали посудити вопрос оголошення Закарпатської автономної області. Українські націоналісти з підпору обновленого українізованого місного відділення КГБ, СБУ блокували засідання і жадали відступлення членів комуністичної обласної ради. Ведучі представителі місної української націоналістичної організації «Рух» відштартували протест голодуванням, но всіх протестуючих забезпечила армія. Председа обласної ради наконець подав демісію. В септембрі 1996 року в Празі проходила міжнародна конференція з назвою «Підкарпатська Рус в середній Європі». Організувало її Общество приятелів Підкарпатської Руси. На конференції брали участь фахівці з Чеської Республіки, Мадярська, Канада і Україна. Вернемо іще до старшої історії. 19 септембра 1771 року папа римський Клемент XIV видав булу «Eximia regalium principum», котру була офіційно знову основана Мукачовська єпархія. Першим єпископом єпархії з титулом Мукачовський 23 септембра 1771 року став Йоан Брадач. У 18 століттю римокатолицький єпископ з Ягра почали собі робити претензії на владу над мукачовськими єпископами, котрих поважували за своїх обрядових вікарів. За свій інтерес посилали на Підкарпаття і військо. Терпів про них і єпископ Мануїл Михайло Олшавський, його брат, теж єпископ Симеон, котрий потім своїм наслідником поставив на столець мукачовського єпископа Йоана Брадача з Кам'янки. Уж вони почали бой за окрему єпархію. Ситуацію порішила цісарівна Марія Терезія, бо на її прозбу римський папа видав тоту булу. В 1780 році єпископ Андрій Бачинський переніс уряд єпархії до Ужгорода. Кінцем 18 століття від Мукачовської єпархії, за те, що була територіально велика, почалися поступно виділювати нове єпископства. В 1815 році, респективно в 1818 році, виникла Пряшівська єпархія. Еру єпископів Олшавських, Брадача і Андрія Бачинського мож поважувати за перше сильне возродження русинів. Історичний календар Радія Русин ФМ приготував і читав Петро Медвідь.

0: Книжниця FM.
1: Меланія Германова до Трантарії. Пані, а де то ви путуєте без лістка? До свідника. До свідника на влаку? Ну то праві за то немам тот лісток. Але кеть би прийшов ревізор, та покуту достанете не лем ви, але і я. Пан спривочик, п'ятьом мужам їм перейшла через розум, що він мій перший, а обичайному ревізорському мала бим дати ся обаламутити покутов. І ще він мій заплатить, щобом тихо була, бо ся пригварю, що неграмотна, не знам читати, а не писати, а що люди у моїм віці уже лістки мати не мусять. А як попросить від вас обчанську легітимацію, та повім, що мго вам дала, а баста фіглі. Але місце його не дали, пані, жадної ревізорської не прийде. А ви в тих рукавичках далі чекайте лістки, а до ревізорського ся не старайте. Кіть би і прийшов, пішлю його там, де я дотепер посилали мої невінчане мужове. Верте, пані, а то де вас посилали тото ваше мужове? Перун, а не мужове. Лем єден вінчаний, а штирьоме скаде рука, скаде нога. Обрала їм їх в шитках у пінязі, що правда, то правда. Жилам з кожним деякий час, бо кожний мав своє обистя. В шитко їм з їх дому за час сполочного живота з нима поодношала. До вороша сестрі додому, же кеці найду того правого, а заможного, жеба мала в шитко, що мі буде треба. Не їм я запопадлива жена і добра газдиня, такой, а не під самим сонцем, а не за свічкою у руці не найдеш. Вірте мі, пан спривочик, жем коло них, о ніч не прийшла, а іще з кожним єдним з них їм сі приобріла по єдної дітинча. П'ятеро красних діточок їм мала, єдно краще, як друге. Ну а де же тото ваші діти? Вшетки сте вигодували, вишколили, подавали, поженили, до порядку дали. Но, паночку, спроводнику, ви би барз веля хотіли од єдної жени. То іще не дасть, жем породила п'ятеро дітей, а до єдно од іншого хлопа. А не до породниці мі ані єден не прийшов. Хотів видіти діти лем тот вінчаний. Але я мову кричала, же кед єзня про пару погарчат палінки вигнав з дому, а за мною кричав «Ти пиячко!» Та він би мав видіти дитину. Ці то не єдно. Од нього, ці од другого. Дитина як дитина. Пішлам з його дому з вшиткими пінязми. Мала їм іші штирьох невінчаних, а з кожним по дитинчатю. Вшитках п'ятеро дитинчат. Ми би говорили «Мамо, боєм їм оправдива мати». Але де отець? Мала їм слухати, як люди говорять моїм власним дітям копелята. Тото собі моїх п'ятеро анелят не заслужили. Мають мамочку, зробила вшитким п'ятьом рядний порядок. Перше двоє, хлопець і дівча, сі взяла моя сестра, бо свої діти мати не може. Третє їм дала камарадці, такой по породі, бо їй вмерло їй дітинча. А вона моя найліпша камошка, та не помочі камочці. А останні двоє сі адопрували, молоді родичі, заплатили мі за них превелике пінязі, а такой на парадній моторі одійшли з нима до Ракуська. Думати, пані, адоптували. А це то не єдно. Главні, що діточки будуть у добрих людей, ніч їм хибити не буде, а я на довший час буду запоможена. Але главні тото, що ні не котрий з тих пофідерних мужів уж нікде не буде посилати до Трантарії. А ведете, пан спривочик, а тоту материнську доброту і старостливость коло тих п'ятьох лайдаків доказала зробити я. Єдна жена, їх скуточна мамочка. Я буду до смерти їх мати, а вони мої діти. Не патрить мі за то визнаменання, а й деяка фінансна одмена. Веру же патрить, але не од мене, а покута. Покута? А то за що? Хотіла б знати. Та за то, пані, же путуєте влаком, а без лістка. A jaké vaše meno, pani? No, táto v už bar zveľo od dňa chočete. Zvidujú sa vás, si máte občanskú legitimáciu, občanku. Občanku? Pravda, že mám ju, tačci. Tu ju máte, naj vám stane duša na miru. To občanka, tak mať vozeratý štátny dokument. Keby od dňa každý deň neprosili toto občanku, tá by vozerala inčak. Vkazujú ji i policajtam za to taká. A čom ju jí vkazujete, pani? Čom? Lem sam pán by znať čom. Bo také zákona povodumovali a išiňa za to už nerazí pokutovali. No, to tak sa majú riči, rozumiete? Ale barz dobrý rozumiu, vy ste Erža Perunová, meno jak na vás šute. No a tu máte i odmenu, za to, že ste putovali vlakom bez lístka. Pokuta 25 eur. A jak by vás pokutoval revizor, tá by bolo až 50 eur. Rozumíte tomu? Až barz dobrý rozumiu. Teper idu za tvojim načelníkom a mu povím, že zňa cílu drahu obťažoval. Ja vás, pani Eržo Perunová, obťažoval? A toto nie je obťažovania, že ňaž hreš pro jeden paskudný lístok a ešte mi prenís aj 25 eurovú pokutu? Tu pred vašima očima roztornúť to tú pokutu, le mňa nikdy nenaholojste. Dobrý sprievodčíku, ale zadarmo to nebude. Vy od dňa chodili 25 a ja od vás budu mať 50. A to takoj, a tu na ruku. Tu máte, pani Perunová, toto 50. A šťastlivo sobie putujte do toho Svidneka. Mene štyria me posielali do Trantarii. A teper sluchaj, kde ja ťa posielam. Iď do toj Trantarii sám. Bo ja tým vlakom budu putovať i dále bez lístka na vlak.

0: Мамона. Жив був раз один смутний край і мав слугу. Тот слуга був бар щасливий. Кожне рано краля забуджав і за поспівування веселих співанок му приношав фроштик. Все се на широко сміяв і все мав добру наладу. Раз собі його край дав закликати.
1: «Повідь мі, чоловічку, яке є твоє таємство?»
2: «Яке таємство, ваше високоблагородіє?»
1: «Яка є тайна твоєї радости?»
2: «Немам ніяку таєність, кралю мій».
1: «Не цигань! Знаш, же я їм нарядив дати скяти голову за менше гріх, як є циганство?»
2: «Не циганю вам, благородіє, немам ніяку тайну».
1: «Чом? Чом єсь все веселий і щасливий? Чом?»
2: «Пане мій, немам причину бути смутний. Є то про ня велика честь, же можу вам служити. Мам жену і діти, живеме у домі, який сме дістали. На кральовський двір нас живить і облікать. Ваша світлість нам даколи дасть і деякий дрібняк, жеби сме ся могли забавити. Та як би їм не був щасний?»
1: «Ти не такой не прозрадиш свою тайну, будеш о голову курший. Ніхто прецінь не може бути щасний з такої причини».
2: «Але ваша ясність, та то не є жадна тайність. Ніч би мі не зробило бившу радість, як вам служити. Ніч вам не таю».
1: «Одійди, бо заклічу ката!»
0: Слуга се засмяв, поклонився і одійшов з палаца. Край собі не знав дати раду. Не розумів, як може бути слуга щасний, кидь жиєлем з того, що му хтось пожичить, облікається до старих лах і живиться з вишками з кралівського стола. Як се успокоїв, закликав наймудрішого радцю і вшиткому повів.
1: «Чом є тот чоловік щасний?»
3: «Ваша ясність, є то за то, що тот слуга не є в кругу».
1: «Не є в кругу?»
3: «Вера так».
1: «А того робить щасним?»
3: «Ні, пане, того не робить нещасним».
1: Чекай, якось тому не розумлю. Кидь єсь кругу, та єсь нещасний?»
3: «Так є».
1: «А він в кругу не є?»
3: «Ні, пане».
1: «А як з нього вийшов?»
3: «Нігда до нього не вступив».
1: «А що то є за круг?»
3: «Круг 99.
1: Не якраз тому не розумлю».
3: «Порозуміли бисте, кібисте мі доволили, жеби їм вам то указав».
1: «А як?»
3: «Оха біме слугу вступити до кругу».
1: «Добрі, принути мего».
3: «Ні, ваша ясність, ніхто не може нудити другого вступити до кругу».
1: «Ну так го ошалиме».
3: «Не треба, ваша ясність, як буде мати можність вступити до кругу добровольні».
1: «А не збачить, же то значить змінитися на нещасного чоловіка?»
3: «Але гей, збачить».
1: Так ім припадь до кругу не вступить».
3: «Не буде сі знати дати рад».
1: «Хочеш повісти, же який собі буде усвідомлювати, же му круг принесе нещастя, і так до нього вступить, і не буде хотіти з нього вийти?»
3: «Так, як говорите, ясність. Сте охотно стратити доброго слугу, жеби сте порозуміли, як круг фунгіє?»
1: «Гей!
3: «Добрі, той ночі за вами прийду. Ви пририхтуєте скоряний мішок з 99 золотими мінцями. Не сміє там бути ані о єдну веце, ані о єдну менше».
1: «Добрі».
0: А так се стало, же той ночі прийшов радця за кралем, і тайні вийшли в єдно на двір палаца і сховалися коло слугового дому. Чекали на схід сонця. у домі запалили перша свічка. Радця прив'язав гускуряному мішку папір, на яким було написано: «Тот поклад є твій. Є то од мене за добру службу. Схоснуй його, лем нікому не гварь, як єсть у ньому прийшов». Потім мішок прив'язали до дверьом, закльопкали і знову засховали. Слуга вийшов вон, увідів мішок і перечитав собі отказ. Потім затряс мішком, а кіть зачув зеленчання грошей, затрясся, притиснув собі його на груди і пообзирався навколо себе. Кіця пересвідчив, що його ніхто не видів, вернувся домів і запер за собою двері на скобу. Краль і радця опозорували через облак. Слуга вшитко змитав зо стола. Остала лим свічка, яка горіла. Сів собі і висипав мінце з мішка. Не вірив власним очам. Була то порядна громада пінязей. Зачав їх рахувати і класти на громадку. Бавився з ними, кохався, складав, а потім зязь розмітував. Потім з них зачав робити копки. На кожній було по 10 златняків. 10, 20, 30, 50, 70. Зробив послідню копку, але ту було грошей лим 9. На самий перед перейшов очами по столі, тисадак, де златняк не закатуляв. Потім переглядав долі, потім попозирав до мішка. Положив послідню копку коло остатніх. Була кузниша.
4: «То не є можне. Обкраліня. Обкралі. Злодії якось».
0: Знову переглядав стіл, долі, мішок, шмаття, кишені, попозирав під шифонеру. «Даремні. На столі моя одна копка висмішні припоминала, що їх мать 99. Лем 99».
4: 99. То є вельо грошей. Але єден мі хибує. 100. Мать їх бити 100.
0: Краль і радця позирали через облак. Слугова твар ся змінила. Павучайки застягли, очі які би зменшили, рот ся скривив до чудної гримаси. Наметав мінце до мішка, притім се обзирав на вшитки боки, цього дахто не видить, а потім мішок запхав до древу. Потім взяв до рук блайвас і папір і зачав рахувати.
4: «Як довго мушу шетрити, щоб я мав 100 мінцу? Мушу веце дерти, щоб я мій мав. Потім уж може веце нігда не буду мусити робити. 100 зробить з чоловіка богача. Зо 100 уж мош покійні жити. А кій буду откладати вшитко, що зароблю, за 11 чи 12 років буду мати послідню мінцю. Але то барс довгий час. Може, попрошу жену, щоб собі знайшла деяку роботу у Валалі, а я буду робити її вночі. Так би їм нашетрив за 7 років. А кей буду продавати і часть страви, яку доставаме, та й дащо з облечення і обуви, за 4 роки буде 100 мій».
0: Радця і краль са вернули до палаца. Слуга вступив до кругу 99. І в наступних місяцях кував плани, як і в тоту ніч. Раз рано задуркав на двері кралівської комнати і вийшов внука, захмурений і намерзений.
1: «На, щося ті стало?»
4: «Ніч ся мені стало, цілком ніч».
1: «Да колися ціле дні сміяв і співав?»
4: «Роблю свою роботу, ці не? Що дня ваше ясність хоче? Щоб їм робив дурачин, як да який шашо?»
0: Не тримало довго і край слугу пропустив. Бо не було барс приємне мати слугу, котрий мав все під луналаду.

0: Новини Радіо Алем ФМ.
1: Є п'ятниця, 2 жовтня октября 2026 року. А на новини Радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. Товаришоння «Руська бурса в Корлицях» опублікувало репорт з дослідження жителів Корлицького повіту на тему краєвиду низького безкіду. Документ був запрезентований 24 вересня-септембра того року в Корлицях під час конференції «Низький безкід. Спільний краєвид. Дано діалог рішення». Авторами репорту суть Юстина Новак, Северин Гродний, Домініка Федерика і Каміль Федерика. Основом опрацювання є дослідження понад 800 жителів Горлицького повіту. Рапорт заповнюють межанчома публічно діалогу і інтернетові бадання осіб одвичаючих низький безкід. З рапорту виника, окрім іншого, що краєвид низького безкіду любиться 98% баданих жителів. Вказувано межанчома на гору, лісо і зелін, але й тишу, спокій і спосіб досвідчання місця. Респонденти широко підпорюють охорону краєвиду і ограничення місць, в котрих мож будувати, єдночесно велю з них високо чинить свободу властителя ділянка. Сильна є стіж підпора для охорони природи в розвитку туристика. Дослідження обнимать тіж велокультуровіст і лемківський язик. Його присутність в щоденній бесіді, на подіях, в медіях і на табличах з назвами місцевості. Окремий розділ посвячено долинам давніх сел – Чорного, Радоцина, Довгого, Незнайової і Липної. Подля бадання, туристів до низького безкіду притягає головно спокій, брак масової туристики, природа та історія і культура. Як проблему вказали доїзд і комунікацію. Повний репорт, як і запис конференції, можете обзирати на інтернетовому сайті товаришення ruskabursa.org. В найближчу неділю 4 жовтня октября в польській державній телевізії мож буде обзирати награння православної літургії з Толави з 19 вересня септембра того року. В Толаві проходили то до торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання лемків до православ'я. Богослуження нав'язувало до історичних дій з 1926 року, коли Толавська парохія, як перша, праві вчивості виступила з греко-католицької церкви, а жителі звернулися до варшавського митрополита Діонісія одоучення їх до православної церкви. В чергових роках явисько обняло десятки лемківських сел і довело до громадних так званих поворотів до віровідчів. Толава сталася символом початку процесу конверсії на Лемковині. Святочну літургію в Толаві очолив архієпископ Горлицький і Перемишльський Паїсий, власистій численного духовенства. Шпівав хор «Ірмос» під водінням і мости Маріанна Ярой. Награння Святої літургії з Толаво мож обзирати в найближчу неділю о 8 годині в ТФП «Культура». Заран в Домі національних меншин в чеській Пражі швадкувала свої 15 дітя буде русинська ініціатива в Чеській Республіці «Русині.cz». При тій нагоді 10-ту річницю основання швадкувала буде співоча група «Кантар». На події запрезентуються і гості з Словації. Окрім того, русини в Празі інформують, що уж гнез в рамках найвикшої словацької імпрези в Празі перший раз відбудеться русинський вечір. Товаришоння «Долина» в найближчий вікенд просить до участі в порядкових варштатах на Радоцинському цмонтері. В рамках того будуть рапувані жорди свіжо поставленого огородження. Товаришоння дасть матеріалу і почастунок. Варштати будуть проходити в суботу і неділю між 10 та 15. Радоцина – то гнез неіснуюче лемківське село, яке було остаточно виселене в 1947 році в рамках акції «Вісла».
0: То були новини Радіо Алем ФМ.

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці. 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.